svar är som norr. Det som norr, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein och tvätt, se nesse kiram. Sen är det minna prema skiram. Se på svar i pameti och låtsam. Nå rost och plåvan priporåtsam. Tjärs är lysig då åt vans, nå